japadie bia obidi kwase efuo bi mu anaze sika kokoo bi eno na obi koko hunu ye na wo hu japadie ni mu duro sene na po din sitienti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na oto koto efuo no eno na me suba hu se me fri sabrei Se me fez a presença e se me voa.